0: Acını götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: 19 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo Doğru seçim
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı peyya kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlık sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlık ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo
1: doğru seçim
0: Bravoda super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2 tam 97 litrlik Peribul Yuji gel çeşidləri 10 manat 32 rulonlu

0: Doğu Karaçay 7 manat 19 kepik. 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 11 manat 19 kepik. Süper kıymetler, seferi teklifleri için. Bravo. Doğru
1: seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Acını götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.
1: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə də 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru seçim.

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr, 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Pega kərə yağı 13 manat 99 qəpik, 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik, 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qədər.

Olivia, Bravo da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
4: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Pega kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo
1: doğru seçim
0: Bravo-da super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul Yuji gel çeşidləri 10 manat 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 12 manat super manatın gücünü görürsünüz.

0: 1 kilogram molendam kereyağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram paleo kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq Pega kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 450 gramlık armudu karaçay 7 mana 19 kepik. 450 gramlık berga Earl Grey karaçay 11 mana 19 kepik. Süper kıymetler serferi teklifleri için. Bravo. Doğru
1: seçim. Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn

0: formada ihanə etmək mümkündür. Sizin ihanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İhanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Məcunu götür. Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə də 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Pega gərək yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basması düğü 8 manat 99 gepik 2 litrelik kına güne bakan yağı 8 manat 69 gepik süper giymekler keyfetli mesullar için. Bravo. Doğru
1: seçim. Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı peyya kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlık sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlık ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: kilogram molindam kereyağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram palio kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 250 gramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 gramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik kino günə baxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Pega kərəy yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo
1: doğru seçim
0: Bravo-da super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul yucu gel çeşidləri 10 manat 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 12 manat super manatın gücünü görmək üçün
1: Bravo! Doğru seçim!

0: 99 qəpik. 450 gramlıq Berga Earl Grey qara çay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Kaç ay? 11 manav, 19 kepik. Süper kıymetler, seferi teklifleri için. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Cunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq Peya kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin.

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basması düğü 8 manat 99 gepik 2 litrelik kına güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basması düğü 8 manat 99 gepik 2 litrelik kına güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
4: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Dünü götür. Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı peyga gərək yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo
1: doğru seçim
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2 tam 97 litrlik Peribul Yuji Gel çeşidləri 10 manat.

0: 1 kilogram. Molendam kereyağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram Paleo kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Mirsi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq Pega gərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 2.99 qəpik. 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 11.19 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15.000-dən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: seçim.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq Pega kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo
1: Doğru seçim
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul Yuji Gel çeşidləri 10 manat 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat Super Manatın gücünü görmək üçün
1: Bravo! Doğru seçim
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: 9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kina günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo! Doğru seçim
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
4: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Asso, poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr, 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Pega kərəyə yağı 13 manat 99 qəpik, 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papia tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik, 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin.

0: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan. Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1 kilogram Molendam kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram Palio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Süper qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə də 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə də 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Pidilik, günah, günə baxan yağı. 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr, 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı PEGA gərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da super manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinədək 2,97 litrlik Peribul Yuji gel çeşidləri 10 manat 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat. Super manatın gücünü görmək üçün.
1: Bravo!

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Cunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Pega kərəyağı yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

0: Bonzo, pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kino günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo! Doğru seçim!
0: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Acını götür. Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə. 12 oktyabr, 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq PGA gərək yağı 13 manat 99 qəpik. 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papia tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et.

0: kilogram. Molendam kereyağı 11 manat 99 kəpik. 1 kilogram Paleo kereyağı 22 manat 95 kəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
3: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: qramlı Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlı Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

mistiki məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Pega gərək yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlık Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papia tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlık Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün

0: Karaçay 11 manav 19 kepik. Süper kıymetler seferi teklifleri için. Bravo. Doğru
1: seçim. Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: seçim.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə

0: Mersi şokola çeşidləri 9 manat 99 qəpik 150 qramlıq Raffaello qutu şokola çeşidləri 6 manat 99 qəpik super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün
1: Bravo! Doğru seçim
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq Pega kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo
1: doğru seçim
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul Yuji Gel çeşidləri 10 manat 32 rulonluq Papi Soft tualet kağıdı.

0: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basması düğü 8 manat 99 gepik 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik süper yemekler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əhlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
4: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Pega gərək yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin.

0: 1 kilogram paleo kere yağı 22 manat 95 kepik. Super kıymetler, keyfiyyatlı məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 minden çok orijinal kosmetika ve bakım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Köroğlu, Babək, Gənclik Mall ve 20 Yanvar Bravo hipermarketlerine baş çek. Endirimlerden sen de faydalan.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo da süper kıymetle sizi gözleyin. 14 Oktyabr tarihine de 250 gramlık Mersi şokola çeşitleri 9 manat 99 kepik. 150 gramlık Raffaello kutu şokola çeşitleri 6 manat 99 kepik. Süper kıymetle serfeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür.

Ərinin və müharibə əlillərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik kina günə baxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Pega kərəyağı yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo doğru seçim
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı.

0: Olivia, Bravo da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: seçim.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Dünü götür. Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Pega gərək yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

Olivia, Pravoda 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1.9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 kepik 2 litrelik Kınal Günebahan yağı 8 manat 69 kepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için. Bravo. Doğru
1: seçim. Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Cunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq Pega kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo
1: doğru seçim
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul yuyucu gel çeşidləri 10 manat 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat Super Manatın gücünü görmək üçün
1: Bravo! Doğru seçim!

0: Килограмм. Молендам кереягы 11 манат 99 копеек. 1 килограмм. Палео кереягы 22 манат 95 копеек. Супер кыйммәтләр, кайфиятле мәхсуллар өчен.
1: Дору сечим.
2: Оливия Браво'da 15 minden çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Şokolad çeşitleri 9 manat 99 qəpik. 150 gramlı Raffaello qutu şokolad çeşitleri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
1: seçim. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Cunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz

0: 19 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kina günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo! Doğru seçim!

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı peyga kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 450 qramlıq armudu qaraçay 7 manat 19 qəpik. 450 qramlıq berqa Earl Grey qaraçay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru
0: seçim! Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı peyya gərək yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo doğru seçim
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14

0: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: 9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kina günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo Doğru seçim
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Peya kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlık Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlık Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün

0: Esso, poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 gramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Pega kərəyağı yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo doğru seçim
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı.

0: Qrey, Qaraçay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlər. Sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: seçim.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq Pega gərək yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün

Olivia, Bravo da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Qramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kinal Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinədək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kinal Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
4: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq peyya kərəyağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo
1: doğru seçim
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul Yucu gel çeşidləri 10 manat 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 12 manat Super Manatın gücünü görmək üçün.

0: qəpik. 1 kiloqram paleo kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo-da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Şokolad çeşitleri 9 manat 99 qəpik. 150 gramlıq Raffaello kutu şokolad çeşitleri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr, 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Pega kərəyə yağı 13 manat 99 qəpik, 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik, 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum

0: Basso pomazeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: seçim.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Cunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda.

0: sizi gözləyir. 14.90 bu tarixinə dək 250 gramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 gramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex. Qadınların qadınlara tövsiyəsi.
4: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
5: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq peyya kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo doğru seçim
0: Bravo'da süper manat günləri başladı. 14

Olivia, Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: 8 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kina günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq Pega gərək yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papia tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo!

0: Килограмм молендам кереягы 11 манат 99 копеек 1 килограмм палео кереягы 22 манат 95 копеек супер кыйммәтле кайфиятле мәхсуллар өчен
1: Дору сечим
2: Оливия Браво'da 15 minden çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə də 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə də 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq Pega kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo doğru seçim
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Karaçay 7 manat 19 kepik. 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 11 manat 19 kepik. Süper kıymetler seferi teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Acını götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr, 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı peyya kərə yağı 13 manat 99 qəpik, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik, 5 kiloqramlıq ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: 9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo Doğru seçim
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Mistiqi məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyyəni qazan. Mistiqi məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Pega kərəy yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo
1: doğru seçim
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribu UGG çeşidləri 10 manat.

0: Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Siz Bravo Radio'nu dinliyorsunuz.

Acını götür. Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: Qan basması düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik günah günə baxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Pega kərəy yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papia tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 450 qramlıq armudu qaraçay 7 manat 19 qəpik. 450 qramlıq berqa Earl Grey qaraçay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo, doğru
0: seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Bravo Radio'nu dinliyorsunuz.

Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

0: sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə də 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr, 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı PEGA gərək yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da Superman ad günləri başladı. 14

0: 5 manat 79 qəpik. 1 kilogram sümüksüz danagol əti 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: 9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo Doğru seçim
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
4: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq Pega kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin.

0: Akso, poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.

0: 1 kilogram. Molendam kereyağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram Paleo kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: gramlık Mersi şokolada çeşitleri 9 manat 99 kepik, 150 gramlık Raffaello kutu şokolada çeşitleri 6 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyin. 14 Oktyabr tarihine dek 250 gramlık Mersi şokolada çeşitleri 9 manat 99 kepik. 150 gramlık Raffaello kutu şokolada çeşitleri 6 manat 99 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.
1: Siz Bravo Radio'nu dinliyorsunuz.

0: 19 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kino günə baxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo Doğru seçim
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir
3: Kristalex Qadınların qadınlara tövsiyəsi
4: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Pega kərəy yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo doğru seçim
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı.

0: Karaçay 11 manav 19 kepik. Süper kıymetler seferi teklifleri için. Bravo. Doğru
1: seçim. Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq Pega kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin.

Elmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Olivia, Bravo da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: 9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kina günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kina günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq peyya kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo doğru seçim
0: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: qiymətlər, sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə də 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Memoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Pega kərəy yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

seçim. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinədək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu Sirkələ və hədiyyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr, 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Pega gərək yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da Süper Manat günləri başladı.

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

Bravo Radio dinləyirsiniz. Emon ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 9 kilogramlık Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Kina günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Acını götür. Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampanyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixinə dək Bravo mobil tətbiqində Sirkələ və Qazan kampaniyasına qoşul. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alışverişini tamamla. Kassada Bravo mobil tətbiqdə müştəri barkodunu təqdim et. Telefonunu silkələ və hədiyəni qazan. Mistik məxluq və ya heksakoin qazanmaq şansını əldə et. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Pega gərək yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: qəpik. 1 kiloqram Paleo kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük. Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
0: Canı seç, məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

Olivia, Bravo da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları. Sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Siz Bravo Radio'nu dinleyin.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Məcunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravoda Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravoda boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

günü, 5 yıldızlı məhsul, əla qiymətə, 12 oktyabr, 16 oktyabr tarixində, 1 kiloqramlıq peyga, kərə yağı, 13 manat, 99 qəpik, 2 litrlik yonca, qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 5 kiloqramlıq sultan, basmati düyü, 18 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, papya, tualet kağızı çeşidləri, 14 manat, 99 qəpik, 5 kiloqramlıq ariel, yucu toz çeşidləri, 17 manat, 99 qəpik, büdcənizə qənaət edin.

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Radyonu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Avoda her haftanın 5 günü 5 yıldızlı məhsul Əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı Peya kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlık Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlık Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövqlüdür. İndi Bravo marketlerinde etdiyin alışverişlerin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10'da.

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Fırçanı seç, Mecunu götür, şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampanyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq Pega kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

Olivia Bravo'da 15 mindən çox orijinal kosmetika və baxım məhsulları sərfəli qiymətlərlə sənə daha yaxın. Əhmədli, Koroğlu, Babək, Gənclik Mall və 20 Yanvar Bravo hipermarketlərinə baş çək. Endirimlərdən sən də faydalan.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük. Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Acını götür. Şansını sına. 18 oktyabr tarixinə dək. Bravo'da Colgate Total diş fırçası və kampaniyada iştirak edən Colgate Total diş məcununu eyni qəbzdə al, Bravo mobil tətbiqində boz və qazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max və minlərlə indirim kuponu səni gözləyir. Bəlkə də növbəti hədiyə sənin olacaq. Odur ki, Colgate Total al, Bravo'da boz və qazan müsabiqəsində iştirak et.